Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. Tara. T